0: wa kyena bra na me maska wa boa wa nim se wa ma wa be mo twa kan ya ba
1: 101.7
0: wa si any tachre ma e kan sem akese wa ti wa wo busa ne 10 cedis kura woni bi ba he oh bra fa ma me where there's no niska me dia kyena me wo be gye on tua ni pa no krefo asa na sa ni pa boni fo nti no e ya ma ho tefo se wan hweye na akofra wo mumu bi se eh na nya me betra dwuma mu ha wo bra wo mu wi asika ye ye toto ka sisi adai na me nya bie ama ma wa fo bebra ye dwamanfo ama nipa bebre nka no kore wase wana wase ye ntechre man ye didi amenisem ya no ho hwan no obedi ye nsuo wase mabrofo so hye ne ahiafo apenisie nti me sorry wo nyankopon aka no ne anope se mabrofo so hye mo nipa o ye mabbo ne nipa hye wo mo suo ene ahiafo edi apeni esi apeni nti ye nyankopon so be sorry wasi wa tie wo mpaibo wasi wa tie wo sun una wa tie enye ma wudi gu nani mu anope yi ye nyankopon se wo be sorry me wasi magye die ogu ahome pe nkwagye no nkwa onyame se wo a wo gu ahome yi nipa bonefo nti wo a wo nipa etiti we wo wa begye wo nkwa obi anu nti obi da afiase obi anu nti obi a wade agu obi anu nti obi agma hwere no obi anu nti obi dia hwere ho da obi anu nti ama baabi anu oti didie no ya pam no afi ho obi anu nti ni nyankopon so obe sorry unyankopon so obe sorry waso obe sorry agyedi ogu ahome ne wo pa ahome no enkwa wasi awurade bɔhyɛ yɛ kronkron te sɛ dwetɛ like diamond onyankopɔn ne bɔhyɛ a wɔde ahyɛ wɔ no wone onyankopɔn wɔ apam wɔse saa ne bɔhyɛ no ɛte sɛ dwetɛ na wɔse na wɔanane no ananeɛ sene fam ayi ne mprɛ nson na wɔka ne yɛmedeɛ wie ne sɛ wɔse ao awurade hwɛ yɛn so na koro a yɛmfiri na mma yi mu daa awurade nhwɛ wo so o wɔnkora wo o yɛhowa ni wanim o ne wɔsa aniwakyi o na wɔnkora wo mfiri ɛnɛ mma yi mu daa ɛnɛ nkɔnkɔnsafoɔ yi ɛnɛ nkaaberekyerefoɔ a wɔboɔ nsa bɔ anwea mu ɛnɛ nnipa a wɔ mu tiri mu ɛyɛ bɔne ɛnɛ nnipa a wɔagyina tuo nyinaa no sɛ
1: wɔbɛma no nni ahweaseɛ
0: wɔse awurade nkora yɛn ɛmfiri saa nnipa no wɔse sɛ wowusɛm ahorɔ nnipa ma mu yi ɔbɔnefoɔ abu so ne nam ɛne ɔyi ne nua bɔne korɔ nka no wɔka sɛm yɛayɛayɛ atia ne nua nka no ne nua ahwiri adwuma nka no wɔnkɔ no ɔne ne ne yere ne nnuma nkɔ wu wɔhyehyɛ accident ama ne nua nadamfo ne maame wɔ papa ɔnua biribia nka no ɔdi bɔne nka no minimu onipa bia ne mra ne onipa wu ana aye den ewurade hwe yen so woman nsi yenye se ne asie nkra ye adom mu ene bambo mu ene yasrema ye hu ye hu Christ awote asie nti adom nti amen ye kenkan efri nwum mu ma no edum ye nu baako ebepem wotwe sam

Say yebeka ye ananu bi ene ye pao emrani mfo bi se ye constitution no bebi atochi makakra bebi nso so ayedada e wose ye service anase ye

0: me adwum ba kɔ me din nam wi ase wi ni bɛ me yɛ papa mu obi a me spɛte sɛ mɛnya ho akatua ɛne nti me yɛ ase woyɛ bibi mu obi a mɛndwu ho sɛ akatua wobɛnya nnɛ a mɛbi ɛnyɛ wankasa na wobɛbenefit mɛbi wo ba anaa w'adamfo bi anaa wo nanna bi na ɛbaabɛ benefit nti woyɛ papa a mɛnyɛ fɛ woyɛ agye akatua atoa nsaa me adwe wo metim a mede nam no no
1: And shada se wo koye papa because o pe bibi afri mu. Mane nye natural.
0: Enye natural. Ano ano. Ana wo ye papa anye wo no be benefit. Ada wo ba ana wo nana na wadan for bi wo benefit one day. Aha, ebi ase de ye nyina yemfa sa adwene nam. Ebi wo ye papa mu obi a men spete de wo

wonye nipa keto akro bese wonye small kra enchia enam de ma woni o gas gas ni nyina mbutu america no mechia mo papa papa papa papa mechia mo nyina ma hu se mo di juma die bi